Visste du at så gulligt lagom bjøyde eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og stovarskatlanir, timpervindu, trealavindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur av röntun og vörur fra heimstasavætaran blir allt til tja gulligt lagom. Gulligt lagom. Tofta Jack 2, gulligt lagom.

for fræjtjene. Vægtene er ikke noget svar for jægtjene. Vel sne, stødt, komfort, lever, stof, stalbøjn, træbøjn, alt. Vi hjælper dig glædeligt til rødt og sofna. Eichen.